Bob Seger and the Silver Bullet Band og sangen Main Street her på Alfa Gold. Og lige på den over, det er The Animals, som i 1964 var på toppen af hitlisterne med House of the Rising Sun. På Alfa Gold om lidt med Peter Belli, han synger om Ulven Peter, Nota First, TNTC og Dreadlock Holiday.

AlphaGo. Emmeline Ronstadt og hendes forrige 70'er version af det gamle Buddy Holly hit fra slutningen af 50'erne. It's so easy. Og lige før den, John Fred and his Playboy band, Judy in the Skies with Glasses. Vi skal en tur på Bellevue om lidt sammen med Sevi Jørgensen. Inden da glam rock her fra The Sweet, her er Blockbuster.

Alpha Gold her med Little Peggy Mars hittet I Will Follow Him. Og lige for den en dejlig duet fra England Dan og John Ford Coley. En dejlig sang for dem, der hed I'd Really Love to See You Tonight. På Alpha Gold om lidt med den amerikanske gruppe Birds, og deres version er Turn, Turn, Turn. Endda et herligt nummer her fra The Kings, Sunny Afternoon. Lige nu på Alpha Gold.

Hot Chocolate med 70'erne nummer You, Sexy Singen, og så fik du også Harold Melvin and the Blue Note version af Don't Leave Me This Way her på Alpha Goals. Nu med Motown-toner fra Diana Ross and the Supremes, og det her skønne

Elvis i hans scenekarriere indspillede den her The Wonder of You fra The King Elvis Presley til Stevie Wonder og hans For Once in My Life. Du lytter til Alpha Gold. Vi sender på DAB Plus på nettet via din mobil og i Østjylland på 104.9 FM.

Takes Two, baby. Kommer i en nyere version, men det her det er originalen. It Takes Two, Marvin Gaye og Kim Western til Simon & Garfunkel fra The Graduates. Her er Mrs. Robinson. Det her er Alpha Gold.

Reggae med Desmond Dekker and the Aces. You can get it if you really want. Endnu en time indenfor i Alpha Gold Studio med Paul Fode til klokken bliver 18, ja. Dedicated follower of fashion. Her er The Kinks.

The Beatles. Det var Please Please Me. Og et andet stort hit, det er denne her fra The Archies. Vi spiller dem alle sammen, de store hits fra 60'erne og 70'erne. The Archies og Sugar Sugar.

Alt for tidligere afdøde Buddy Holly faldt ned med et fly i 58, The Day the Music, der er nogen, der siger. Det var That'll Be the Day med Buddy Holly. Det er Alt for Gold, nu med Jerry and the Pacemakers, og You'll Never

Temaet fra James Bond-filmen Live and Let Die, udført af Paul McCartney og Wings. Til Bee Gees fra Saturday Night Fever, her er Too Much Heaven på Alpha Gold.

Hotel California. Det var signatursangen, vi synes, med The Eagles fra 76. Og så er det The Turtles. Havde masser af hits i 67 og 68. Her er deres første, nemlig Happy Together her på Alpha Gold.

Der var Smokey og Racy, og så var der Mott her. Mott stod lidt i skyggen for de to andre. Det var Tiger Feet fra Mott til The Kings. 1970, denne her Lola på Alpha Gold.